0: Nyoman, di Nyoman, Kang Wang jajak tiang beli. Daripada pedigian, jangan bisa karatan, li.
1: Eh, sajul loh, buku sengake. Celeng galungan, celeng kuningan. Ane penting, tawang loh.
0: Apa, beli?
1: Nganten.
0: Ayo, nae.

lagi. Ibaratnya teko uwes lagi bubur, nanging tresno iki ora bakal luntur. Sak tenane aku iki pancen tresno awakmu, ora ono liyane sing iso dadi penggantimu. Wes kanggo awakmu